0: イスタンプを出発するからなんか、あなたに、トイレじゃなくて、ナショナルとかでな、ピッククラスじゃん。
1: フィアムスカザビナ、パニラソニー、ザビン

0: さ、
1: うん。
0: どうしてまでこうなった？
1: そうなのさ、あの、パラリンコロナに。
0: あなたのプログラムは慎重に、パラリンコロナに。あら、はい。ミスパッションの国で上がるのが痛いのがね、楽しみだけちゃおう。

0: できなかった。
1: あれ、あれ、ミサルプレイのあれ、あの、あれの上の、あちらのやつは、あのところよ。
0: すみません。カーサイにピサリコさったら、トレビューカーパンパイのピサリコプレイバーだったんだ。エスカピエレビニューさん。エスケタ、トペリトペコプレイバーのおぼこかさめたい、ゴミラザプランさん。
1: ああ、確かに。あんまりでもいい。もうこの場合はビサビでいくらやろ。

0: できなかった。
1: 何医者でくらいのことまで、周りのね、諦めさ、あんとこで。
0: すみません。やはりピサリコさった、トリビックサッパのプラグピサリコプラグのサティさ。で、まだ入れてみるさ。え、しか、コペイトペコポリラーとコポコプラスのみたい、ゴミラサプラス
1: は。確かに、あんまりこれ。もうこのプラグピサリコプラグ。
2: え、よくわかって、よくわかって、そのヒットチャーリーさんです。